Manic Street Preachers su velški alternativni rock band, a kroz svoju karijeru istraživali su društvene, političke, ali i lične teme. Uz energičan zvuk, tekstovi njihovih pesama otvaraju pitanja identiteta, istorije i protesta. Njihova muzika i stav doneli su im status jedinstvenih ikona britanske scene. Iako su često menjali stil, zadržali su karakterističan

0: O Radio, repriza.
1: Album koji preslušavamo u ovoj emisiji, Live Blood, je sedmi studijski album benda Manic Street Preachers, izdat je 2004. godine i predstavlja neki prelaz iz agresivnijeg i sirovijeg zvuka prema sofisticiranijem atmosferičnom zvuku. Ove godine album obeležava 20-godišnjicu od izdanja i to reizdanjem uz koje su objavljene i neke nove verzije pesama sa ovog albuma. Album je neočekivano osveženje u opisu ovog benda, gde je ambijentalni zvuk zauzelo centralno mesto, dajući mu specifičan hladan ton. Inspiracija za album došla je iz raznih umetničkih i literarnih izvora, kao i refleksije o ličnim iskustvima članova benda u tom momentu. Novi muzički blok sastoji se iz pesama Emily, Glasnost i Always Never.

0: A predstava je na kraju došla i do Bitefa. Tu je dobila značajnu kritiku jednog starog pozorišnog lisca, o čemu svedoči Lazar.
1: Sad, nakon igranja u Bitefu, bio je moj prijatelj, reditelj Ljubiša Ristić, koji je pogledao predstavu. On me onako kao poseo i počeo da mi priča aspekte koje on to uočio. Pošto on moj reditelj, kao značilo mi je mišljenje autoritete, kao pa najviši benefit, ovo što ja, najveći benefit što vidim da ste postigli, pored interakcije, pored uključivanja, pored zagovaranja, sve da nema toga, vi ste ove ljude socijalizovali, stvorili ste jednu zajednicu. Ja mislim da je to najvažniji rezultat.
2: Radio Graffiti.
3: Radio koji ne spava. O radio.

javna medijska ustanova Radio Televizija Vojvodine, RTV program Internet o radio, registarski broj medija 000213, adresa Petrovaradin, Kamenički put 45, adresa elektronske pošte oradio.rtv@gmail.com, web stranica www.oradio.rs. Glavna i odgovorna urednica medija Klara Kranjc. Nadležni regulator, Regulatorno telo za elektronske medije, Trg Nikole Pašića 5, Beograd.